päät mistä sit hooli rakas tahavat nyt sind. Kumer silmaa pyy, lahko.